بن حق گتگا ہدوی ای کھم میں نفس کم میں اے نفسن ہو دی کھمگ گے جزا دیو مشے ادی ایور نکا بے انصاف نکربا مٹے۔

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: رب باجر ہند نہ کہنے کے تر دینت
1: رامیز اس رب باجر ہند نہ حال کینت تو
0: الحمدللہ ور رنگڑ کینت تو دین
1: الحمدللہ ہر گون اس رنگڑ اور یہاں بے فن ور افار دو حق ور باجر ہند نہ کہے دین نہ کاس آ دو حق ار گون من ایم ایم می کر متلی آ امید تک کا آ عزم تک کا ایکے گا می فشنی انی کاس مولین آ دو ہے آ کان تک تک کا ار گون من انی کاس می دو کر متلان جہ ہیں اور یہاں بے فن تیار کم ار گون من امید کرنے ہوری ہاں بے فن افار دو ہے کے گد گد اس فٹ ایف کم
0: آدمی تاریخ بیدر میدہ کی اشے سفر ساستے کے ساڑے ساشے باویس جولے دہا سبیس بددوس دن فوس نکے میہر میں کوریا دنے نکتوں میاد میں آبان دوس اہنے میں فوس کرنے نوں گے دیتا ور ریت کون ہوتی دیتا
1: میدہ سور ہما وارا موسوں ریتی ویویس مڈو اننگ ہنگ ہما کڑو تبویس مڈو موسوں رنگلو دوس ورگی گتو گالگون میں گے راجے ہنگ ہما راجے گے ہوری ہا حسابہ کبیس می فاہ کرنے نس کم میس ورکا کوریاں دن کھری ویسار آتوے دارنے کاما موسما بہی قومی دارا ہم ویدال ومون گندے ویدی میدو سارگون میں موسما بہی قومی دارا گلا لائگیں میدو کے موسوں آدھی کوریا دیتن دو ہم موسوں لفا کرا گوئیں ہم علم فیلو آلان خاص کو تگا ہم می دو سور کی سکول بند دو سور کا وما ایکی گا دتر تا ورا بڑک گینا وان
0: راج جا اتم میتنو گا انگے تو مالیں اتول ترے مالے آدھی اتول ترے ایڈرسو گانے رہا کرا دتر تا گینا وان سکول بندو ایم سکول گے سکول بندو گے افال لیب گنسا ٹکا کدی ورین گو یاگن کرا دتر تا بس ورا گینا وان
1: آدھے آئیلا تن ایکی گا ورا گینا دتر تا کرا بان ehema ima huriha be from gus samarakka atrikamang algun men edeni medes algun men agat tiriha hamen irad kuru program ake kuriya dana tibe from nang hindu stu hus hulwala fursat ta medes mi hulwala ni eme furtma fursata kam medes hamam yoti eme khas fursat hamati be from ge maulo medu algun men wah dakka me maulo ki wazifa ada kuramun amilla diriulum ge zimmatan ada kuruma kurimatiwa hurastaka ki ko bahiye wazifa ada kuramun amilla dirulum ge zimma ta ada kuruma kurmatiwa horasta ki kuba
0: alme gam dirulum ballar de hendno hela uta ofis hadim me de ofis ta golu ba befron em kurban kan ta ham gam singa ta adi adi fa golu ba befron wis hendno fattawan de wazifa zimma ta den yapwa ge yang as ge kan ta ka aile zimma ta kam hingo lakka gen kan ta adi ofis golu
1: as ekanye non de to
0: as ole munyun ne ekanye no ہم آفیس کو وظیفہ اڑو ومم بس بے فہر آل دی ایک کنتا تکا کوری مت وڈا گے کم کم اس نکو نم نم سجے پاوے ادی نکو میں مسہ بس اب کو رب
1: دتا ان فہرن ہم دوست نے مگن دا ایرو دین اوف ما وظیفہ گزیم ما تکا آل زیم ما تک ادا کر ف امیل نفس تکا ہم کولان کم نونی امیل نفس دین وگوت کولے ama nuwefa e onnani mi baibbe flung ha me ha wis burakon uluwani denga di wazifa ada kuramun adi iturum masike kurawa be flung wis uluwwa inge to amtani hotta den adi hen nuuniya adi waaguten hama mi huri ha zimma taken ada kuramun mi kankan plain kura gota notara wa gota ane nudiyun nuuni
0: me hin hama
1: che he gota adi kan tattan nudiyun e mi ha ge amilla nafsat taka mi hama je hilani wagut kole nulbe duas duases daane e hin gutka dannawanya work life balance effect muga by far dati taka ai bakuri mat lanche he wazifa ge demmi ga sabab taka ki ko baato nu mi hin dimawa ni nuuni mi kamang ele huras taka ki ko baato wagutu digi to نونی اترو کن تت جہنی تو دتو
0: ہم جس مٹا کا اتر وگو تو بے نم بے تو
1: می ارگون می می دو واہ کا دک می ماو دو کی انگے تھتی بے فلنگ می ماو ہن نوٹ کر وم فٹوا پی ایس ایم می اپ می دو کر وانا نوٹ کو لے وین ارگون می گے نمبر تھی نتی رہ ہتر سمنگ ہے سمنگ ہے کا کول وی مس نن نوٹ کو لے وین لاوی ریکویسٹ کر وین ایک کو پی ایس ایم می انگے تھا
0: ہا گڈ فنس ہا می تی بے فن ایفرٹس تو نان ہم ہن دوست ہے کا گتا اور می امید کرنی ہم یہ دوست تفات ور ریت لا می اڑی وین دان کم می ہار کم دوست کو وجہ ما کے خاص لا وین اولے تنگے تو دیں ಸಲೇಬಸ್ ನೋ ಬೇಹ ಬೇನ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಡ ಸಲ್ ದನ್ ಫರ್ಸ ತೊಣ್ಣಾನ ಹೆಗ್ಗಡ್ ಬಂತಹ ಕೊರಿ ಏಕಂ ತಿ ಬೇಫಣು ತವೆ ದಡ ಆತ್ಮಟಕ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಮ್ ಗೆಂದವಮ್ಮ

0: mal, temme vidala vihen, i temme muskuli vias enera ke hin oti hama zuwan hiteke, e zuwan hitu mase kurali zuwan kanta abadis kurama minne mase katta kuramu gendali. E algun dannawani, vazifa kurunas aminda dirolama ei gohi hama. Ama hama himbar ko himbar huriyas ka ki himbar isa himbara ki ka masaka kore mauna ne hama kam kam sam kamyaba sa ba gos e malgon kal hama igut kal subone ne gonjhon tak ke hamna ni ni gazifa gulamun amilla masaka korum mehen no ek huriha kam mes magu pa kurani ena vishnan jehena kurin intalam mes gem mata ba ulani masaka tu ko masaka tu kurja gem pratam urang
1: تجربہ ہو تو مواقع اصول کے مت ادا کرا ذمہ بسم میما وظیفہ ادا کرا می ہوں اگن میں تیرے گا ہم ورگ گینا ہاتھ سمیں ہائے سمیں ہائے

بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہرا جگڑ کو مگڑی کے مہم خبرتوں کے سرخیتوں کے تھرے گا راجے کا ہیلی کاپٹر کے خدمت دن ماں اگست مہو کے تھرے گا بائکائے کو ابس میں اکلوال وینے کما فتر کما مدنی ادھون تکا بہے وزیر وی داڑ وچ سرکار حصہ وا کمفنی تو گے اترگڈی کے فیسا دن ماں گڑے اصول تا این ہم کرما پی سی بی انگ ایفی فتر رکم کے دائرہ کے مدلا خدمت تک نگے ٹیکس کے گوتگا دولت 5.7 بلین روپیہ لپا واکما ویکلی فسکل ڈیولپمنٹس رپورٹ ان دا کیفی می مہو کے سوڑون دوہ کے نیلا دولت ان سبسیڈی ہے کوری خرد 3.13 بلین روپیہ ان ارافی دیکھو نرمتی ایشیا کے قومتوں کے اتحاد کے فنساس نوہونا آہری بدلون فلپینز کے ویریرا منیلا کا رسمی کو فشافی دوہرہ جگڑ کے ہندو نوے کے خبر اکم بدل کوری مریمات فادنان خبر تو کے تفصیل کوریا دانا راجے کا ہیلی کاپٹر کے خدمت دن ماں انا اگست مہ کے تیرے گا بائک کو ابس میں اکلوا لے بینے کما فتر کما مدنی ادھون تکا بہ وزیر محمد امین وداڑوچ وزیر میں وداڑوی ایمرجنسی میڈیکل سروسز سائے کو ہیلی کاپٹر کے وی ایف آر آپریشن تفیش مکرمندہ مسک کے تکا گڑے گتن پی ایس ایم نیوز سے دیوی خاص انٹرویو کا مدنی ادھون تکا بہ وزیر محمد امین وداڑوی راجے کے مہار کے ٹرانسپورٹ ماڈل بدل تک گن جہے کما خاص کو سی پلین آپریشن تہوگا ریگن دتر نکروے کہل ہرست کن ہرم ریا دوال ادی تفات موسن تہوگا فتر ورن افلین انتظام تا ہمج سنجھے کم وزیر فاہ کروے وزیر وداڑوی مکم لفاوا پروپوزل تا ایویلویٹ کرم گ مسکتا مہارو نمفاوا کم شا ایبس میں اکلوالم گ مسکتا حساب گوسفا واکما ادی انمہو ایبسم گا سے کرم فہو راجے گ سول ایویشن قواعد تک کے دشوں اے بائیکل اے آپریٹر سرٹیفکیٹ ہود مگرم سکیویس کوریا دانے کما وزیر وداڑوی می خدمت کی ہمیں کنی فتر ورنگ فلما اماز کو فاوا کما نون کم فاہا کروم وزیر وداڑوی می خدمت کے ترین سرچ ان ریسکیو آ میڈیکل ایویکویشن کے خدمت ویس دینے کما ادی فتر ورنگ اتنوں انتنا گیندیوم گ مسکے کوریا دانی می خدمت کے کماشل بائی کے گوت کا کم ویس مدنی ادھن تکا بہ وزیر امین وداڑوی سرکار حصہ وا کمفنی تو گے اترگڈی کے فیسا دن ماں گڑے اصول تک این ہم کرما پرائیویٹائزیشن اینڈ کوآپریٹائزیشن بورڈ پی سی بی انگا فی پی سی بی میگتا انگا فاونی سرکار حصہ وا کمفنی تکا اے کمفنی تو گے سبسیڈیری تو گے ہنگوں ہردنا کرما شا مالی نظام اترن ہردنا کو ہریہ کمفنی کے سیاست تک این ہم کرما کما اے ادارہ ایم وداڑوے پی سی بی کمفنی تک فون وی سرکیولا گا ارشاد دی فاونی ہفتہ کو سالیس اگڈی رور اتر مسکے کورا وگت ایکن اترگڈی کے فیسا لبے گوتا کمفنی تک اترگڈی کے فیسا دے اصول بدل کرما منیمم گ مقصد کی سرکار حصہ وا کمفنی تک ہنگوں ہردنا کرما شا مالی نظام اترن ہردنا کو اترگڈی کے مسکے بل ہٹم گا ہریا کمفنی کم ویس این اصول کا عمل کرن کما اے دار ایم وداڑوے میہار ویس اترگڈی کے فیسا دن مگا واقعی کیپے کنڈاڑا فا کمفنی تکن اے کمفنی تو گے میہار گے اصول تکا می آ سالیس اگڈی رو گے اصولا اڑا کیاں کمفنی مالی گوتن اے می فیدا ہوری ادی خرد کڑ گوتے اختیار کرم ویس پی سی بیم بانی انگافا ادمی بدل تو کے سبب کمفنی تو گے مسک کے تر ریون تیر کمائے کو کوریا گیندی مشا موزفن گے مدگا مسک کے تر ہم ہمیں بہما مقفائی وانے کم ویس اے ادارہ ایم وداڑوے فتر رکم کے دائرہ کے مدلا خدمت کو نگے ٹیکس کے گوت کا دولت 5.7 بلین روپیہ لپا واکما ایم فہوں آم کفا ویکلی فسکل ڈیولپمنٹ رپورٹ ہوں کیفی می می ہر گے تیرے گا دولت آمدنی اتروم مقفہ وی مہم سبب کما مالی کنکما سرکار کمفن تکا بہ وزارہ وداڑوی ویکلی فسکل رپورٹ ہوں کا گوت کا فائت ودیا ہفتہ کے تیرے گا ایم بڑ آمدنی لپاونی ٹی جی ایس ٹی دیہاس فنسی سناہر گے می مدت کا ٹی جی ایس ٹی کے گوت کا لبن 5.3 بلین روپیہ اڑا بلائر می ہر لبن ممور میونی ہتر ستیک ہدیہ فہم ملین روپیہ نوتا 7.7 انزت اتروفا

السلام علیکم ایمی آئے ہوں تیرنا برہ تازہ ہی گیا میں ہندوں کنگ دیمو ادو کے راج جگہ میں ہندو کے پروگرام آئے کی گم بدو کو لی ارگن سامیا ارگن میں میگڑی کے کوریا میگن دا پروگرام کی دیری وڑ من ایک دائرہ تکم بینوانے مہم معلومات ہی منہ گن ہفتہ گا آدھی تو دوہم پشکیں براست ویدو گن یلا کم دوہا کوئس ہندوں نوگڑی فین رہن دیگڑی تیری ہے کوریا گن دا پروگرام میدگ پروگرام دیگر تیری ہمیں کوریا گندا ایرکس مہم معلومات تک گنس تے نن اے گوتو میدو الگن میں بالا لا نے کنت تو گ تیرے گا فننا سگا فتا طریقے ابے بوزارائیں مینوند اس واہ گ کرما راوا فا مہم حرکت تک بالا لا نن می گے ترون ایف ایم فٹسل ایٹول چیمپئن شپ دی ہا 26 می امبارات گ معلومات اس ہن تے نہ میں گنس تے نن ادگ راجے گ ماولو گ میدو الگن میں بالا لا نی بینک آف مالدیوسن الا تعارف کرون سوائپ کے خدمت زوان نخاس یوت اینٹ پرنرشپ فائنینسنگ کے خدمت میگی ترون ادگ راجے کے خدمت کے بہ می دو خاص کلانی اقتصادی ترقی دتر فترا ویفار یا بہ بوزارا کے بزنس پورٹل کے خدمت کا گڑے گتوں می دو سم کوریا مہم معلومات کے میری انسر کو لبا لبے کف بدل کو لانا

0: صالحنگ بگیچہ
1: ان میت کے پروگرام گا میں سلگوں میں بلا لی تین سٹیک ہدی ہون باب گا گنستے وا فا فوت کے اشار سٹیک فس تول سون حدیث کے بے بیت کا می حدیث کے ہی میں نے بات ہو گئے میں فہو بیا ارادہ کر بھی ان پروگرام گا بلا ما امید کرم می حساب میت کے پروگرام نی مالا فالگون وکی ولانا پروگرام گا حدیث سوشال وا دی پی القاری فراق محمد شرح بلوا دی پی اشے حسن موسی فکری سولہنگ بگیچہ میں پروگرام افتا میں ہشلی الکن رکیا مسلم میں حال لبے تے خنا اختنا ماں اللہ کے مہ رحم میں مر کر دعا کرم ایمہ بے فنا با جے کما دے مو وکیل السلام علیکم

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيار سبي كيرت كروا ميهار قدين هاگر تيريس منت ميدي بحراج جي كيرو
2: مصحف في لاوالي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفی فلاولے می سلسلہ کے پروگرام تا اڑو سونگ دے وے میں ہبے پھلونا مرحبا دنم پروگرام اک بدل کھلی اڑگنڈ اڑگن می محمد رمیس مصطفی فلاولے می سلسلہ کے میت کے پروگرام کا میں گنس تنی سورۃ التغابن کے دیہ ونا ایتن فشگین اس سورۃ کے اشار ونا ایت کے نیلا درگرن گت کا بیر وانی فوزیا محمد سیما آدم شسلین احمد ادی حلیمہ یوسف لاون گو ادبانی القاری علی وحید عبد الرحمن
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: مصحف فلاولگے میادگے می پروگرام گہ کیوانی سورۃ التغابن گہ دیہون آیات فشاگین اس سورۃ گہ نیلا ای اشارون آیات گہ نیلا میادگے می فلاول میونی فسته که فانس از حیوان صفحه میاد که فیلاول ام فرات ما مدرس که آدینه هوری ها کدیم از آدوان تی بیتی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

0: عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یان انگوا فاونی الکن تو کا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ودال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کمائے کو گا الکن کر مشو ہم اس سورۃ کے ساتھون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فان ودال واشو اکلان کے کبیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکنی مائیں اللہ شو آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کر وا اکلان کے کبیا الکن کر واشو انسانا کے بہا عمل ادی مدلوں کرے وے صدقائی تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کر وافاوے وما امرو الا لعبد اللہ مخلصین له الدین حنفا
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي
2: معنی رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربية میستکن کر ایم ہے می حقی اے ناگ عمر دیگو مائک اے ناگ عمل وس رنگڑو می ہائے
3: میدی وی راج چیکڑ ہگڈ سال سے منٹ کم گنستنی ایشان ماد وقت کے بنگیا بنگی دعا
4: اللہ اکبر اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں دیوی راج جگاڑو کے خبر گڑ پروگرام میرے یہ خبر گڑ پروگرام کو میں کہنے سے مہم خبر تو کہتے رہے گا. ڈیجیٹل فور آل کیمپین افتتاح کرو گاؤں کے کوریئر میں آ ٹیکنالوجی تر رکھا تیرے کو بین کرا ان کو میونی مہم و فاقمہ داخلے سلامتہ مسے کے تیرے کا معافن یا تب وزیر بتاڑو مال سرحد دماف و ایک گم الد تک دتر فتر کے مسل حل کرم کے گتوں میں سرحد کی وہیکل رجسٹریشن کنٹرول زون کا ہتا دائمی حل ہودم کے مسے کے سرکار فٹو امریکہ آمن کے تائید ہود یہودین کے ستے ایک ملین ڈالر کے کیمپین ہنگم داخ ہام ادس خبر تھا.